0: لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الهداة المهديين. کسی بھی انسان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو لوگ زندہ ہیں, جو ان کے رشتہ دار ہیں, جو کمیونٹی ممبرس ہیں, ان کے کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو فلفل کرنا ہے. ان میں ریسپانسبلٹیز میں سے ایک ان کے غسل کا انتظام کرنا اور ان کے کفن کا انتظام کرنا اور ان کے نماز جنازہ اور تدفین کا انتظام کرنا. غسل اور کفن کے احکام بیان ہو چکے ہیں, تو اب ہم نماز میت میں انٹر ہوتے ہیں.
1: الصلاة الصلاة الصلاة.
0: یہ دیکھیں نماز میت کے احکام کیا ہیں اور نماز میت کس طرح پڑھی جاتی ہے. نماز میت کے احکام میں پانچ حکم بہت ہی نیسسری ہیں. نمبر ون کہ نماز میت یا نماز جنازہ ایک کلیکٹیو آبلیگیشن ہے, سب پر واجب ہے, جسے شریعت میں واجب کفائی کہتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی بھی اس کو پڑھ لیتا ہے تو دوسروں سے وہ واجب ختم ہو جاتی ہے, دوسروں پر پھر نماز جنازہ واجب نہیں ہوتی ہے. تو نماز میت در حقیقت جماعت کے ساتھ یا فرادہ پڑھی جا سکتی ہے. ایک آدمی پڑھ سکتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. جماعت میں کنڈیشنز کچھ الگ ہیں. جو نارمل جماعت یومیہ نماز پڑھی جاتی ہے, وہاں پر معموم کو جو فالو کرتے ہیں ان کو قیام میں چپ رہنا پڑتا ہے, لیکن نماز میت میں ان کو بھی امام کے ساتھ ذکر پڑھنے پڑیں گے, دعا پڑھنی پڑے گی اور دہرانی پڑے گی. وتھ وٹ کنڈیشن؟ کہ وہ کوائٹلی ہوگی اور وہ آہستہ ہوگا. اور تیسرا حکم جو ضروری ہے جاننے کے لیے کہ نماز میت میں پھر دوسرے نماز کی کنڈیشنز نہیں ہیں, جیسے وضو, غسل یا تیمم کے بنا بغیر بھی انسان نماز میت یا جنازہ ادا کر سکتا ہے, لیکن ریکمینڈیڈ ہے انسان ان ساری چیزوں کو فالو کرے. اور ایز اے مینڈیٹری آبلیگیشن نماز میں, نماز میت میں بھی چلانا, شاؤٹ کرنا, ہنسنا اور ان چیزوں سے منع کیا گیا, ریفرین ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ایک حکم جو نماز میت میں ہے, وہ نماز میت کو سٹینڈنگ پوزیشن میں انجام دینا ہوگا. اور جو اہم کنڈیشن ہے وہ قربتاً اللہ ہے, ٹو سیک پراکسیمیٹی ٹو اللہ تبارک و تعالیٰ. جب یہ کنڈیشنز فلفل ہو جاتے ہیں تو امام کے ساتھ نماز میت کو انجام, جماعت کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے.
1: اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ.
0: لیکن جو میسیجز نماز میت میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فرسٹ تکبیر کے بعد جو پہلا میسیج ہے نماز میت میں وہ ڈکلیریشن آف فیتھ ہے, یعنی ہم جو جا چکا ہے دنیا سے مرحوم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ توحید کو ماننے والا, نبوت اور رسالت کو ماننے والا ہے. جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنے فیتھ کو ریوائز کرتے ہیں.
1: اللہ اکبر, اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد افضل ما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد وصل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء

0: أيوة الصديقين وجميع عباد الله الصالحين.
1: دوسری تکبیر کے بعد ہم سلیوٹیشنز بھیجتے ہیں پیغمبر اسلام کے نام، آپ کے اہل بیت کے نام اور شہداء کے نام، سچے لوگوں کے نام، تاکہ ان سلیوٹیشن کا نتیجہ اور ثواب ڈیسیزڈ پرسن کو بھی ہو اور جو بھیج رہا ہے اسے بھی ہو، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹیٹس بھی دنیا والوں کو پتہ چلے۔
0: اللہ اکبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير.
1: تیسری تکبیر میں ہم تمام مومنین اور مومنات کی فرگیونس اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مسلمان اور مسلمین کی دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کرے، ان کو بخش دے، اور اس کے ذریعے سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب حاصل کرتے ہیں کہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔
0: اللہ اکبر، اللهم إنا هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بحق محمد وآله الأطهار. الفاتحة.
1: اور لاسٹ تکبیر کے بعد ہم یہ مخصوص دعا کرتے ہیں جو میت ہے اس کے لیے، پروردگار تمام مومنین اور مومنات کو معاف کر دے، اور اس میت کو جو ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں، چاہے وہ مرد کی میت ہو یا لیڈی کی ہو، لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، اشارہ کر کے کہتے ہیں پروردگار اس کو بھی معاف کر دے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، جو کچھ پتہ ہے وہ خیر ہے، وہ نیکی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا بندہ ہے، اگر اس کی نیکیاں ہیں ان کی نیکیوں کو بڑھا دے، اگر گناہ ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب 40 مومن نماز جماعت میں، نماز میت میں شریک ہوں گے اور یہ وٹنس دیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے اس مومن یا مومنہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پانچویں تکبیر کے بعد ریکمینڈیڈ ہے کہ سارے مومنین اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں و فی الآخرت حسنا، اس کے ذریعے سے ہم مرحوم کو دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہ اس حالت میں ہے یہ مومن یا مومنہ کہ ہم نماز میت پڑھنے کے بعد اب وہ ایک اکیلے گھر، ایک سنسان گھر کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر سوال و جواب ہوں گے، جہاں پر ممکن ہے کہ اس گھر سے وہ بندہ نہ آشنا ہو، تمام مومنین اور مومنات مل کر تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک ریلیکس فیل کر سکے اور یہ فیل کر سکے کہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم اور مرحومہ کو کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: Kanjunju mwanangu.
1: Baba.
0: Umgongo naisika wata kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro na itu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakio kulizia magodoro ya Arusha. Matakua kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ajuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنا منذر ولكل قوم هاد صدق الله العلي العظيم
5: بڑی رات ہے اور ہمارے اور آپ کے دسویں امام امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام ولادت با سعادت کا یہ جشن ہے. آپ سلسلہ ہدایت کے دسویں ذمہ دار اور ہادی ہیں, اور آپ کا ایک لقب ٹائٹل جو مشہور ہے وہ ہادی ہے, اور آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے اور رول ماڈل ہے. جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اس آئے کریمہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, تاکہ اس کے ذیل میں ہم کچھ معروضات اس امام کی مناسبت سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. کفار قریش نے پیغمبر اسلام سے بہت کچھ مانگا, دلیلیں مانگی, ریزنز مانگے, اور پیغمبر اسلام نے ان سب کو ان کے سب کے سوالات کے جواب دیے, ان کے ڈیمانڈس کو پورا کیا. اپنے اپنی زندگی میں کئی میریکلز کو ان کے سامنے رکھا ایز اے پروف کہ آپ میسنجر ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں, آپ میسیج لے کر آئے. لیکن کفار اور مشرکین کو نہ ماننا تھا کہ نہ مانے, انہوں نے ہر مقام پر کسی نہ کسی میریکل کا تقاضا کیا, ڈیمانڈ کو رکھا. کبھی انہوں نے یہ سوال کیا

عليهم بمسيطر بمسيطر کا مطلب ہے تم کمپلشن کے ساتھ پریشر کے ساتھ زبردستی پیغام پہنچانے کی تمہاری ذمہ داری نہیں اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو مسلمان بنا سکتا ہے آپ تم سے بڑا جو اختیار اور اتھارٹی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نہیں جو جسے دین کی طرف کھینچ کے لاؤ گے بغیر سمجھے اور بغیر لاجیکل ریزنز کے وہ ویسے ہی نکل جائے گا بہانے کی تلاش میں رہے گا جو سمجھ کر آئے گا ساری دنیا اس کے مقابل کھڑی ہو جائے وہ دین نہیں چھوڑے گا وہ مذہب اور عقیدہ اپنا ترک نہیں کرے گا جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے جیسے آیا ویسا چلا جائے گا لیکن جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے ساری دنیا اس کے خلاف بولے اس کے اندر ذرہ برابر گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی ہے کیوں گھبراہٹ پیدا ہوگی میں نے دل سے مانا ہے کسی بھی بات کو تو ان کا کام پیغام پہنچانا ہے زبردستی کرنا بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک ان کو جواب دیا دیکھو رسول کا کام میریکل دکھانا نہیں ہے میں دوسرا جملہ بھی کہہ دوں تاکہ آپ بات آپ تک پہنچ جائے رسول خود میریکل نہیں دکھاتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا میریکلز کا کنیکشن اور رابطہ میسنجرز کے ہاتھ میں نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جب اللہ کا حکم ہوگا معجزہ دکھاؤ تو وہ دکھائیں گے اس لیے کہ ولایت تکوینی کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے اللہ کے حکم پر علم غیب ملے گا اللہ کے حکم پر اتھارٹی ملے گی اللہ کے حکم سے معجزہ دکھایا جائے گا جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہاں نبی یا رسول بھی معجزہ یا میریکل نہیں دکھا سکتے ان کی اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی سے کنیکٹڈ ہے اور ریلیٹڈ ہے تو یہ عقیدہ ہے ہمارا اور یہ قرآنک پیغام ہے جہاں بھی لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی ہے جب تک اللہ کی مرضی پوری نہیں ہوتی اس وقت تک یہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی حتیٰ عام زندگی میں بھی انہوں نے کہا کہ یہاں اللہ کی مرضی ہے میں نے شاید گزشتہ تقریر میں اشارہ کیا تھا عقد مولا کائنات اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ جب لوگوں نے اپنا پیغام بھیجا پیغمبر اسلام کے گھر تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا یہی جواب دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے عقد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی جب تک وہاں کا حکم نہیں ہوگا یہاں پر اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح ولایت کی ذمہ داری نبی کس کو ولی بنائے کس کو امام بنائے ہمارے پیغمبر اسلام نے کہا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کچھ ٹرائبس آتے تھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے آج اگر ایک آپ ہمیں اشورنس دے کیا اشورنس دے کہ آپ کے بعد جانشین ہمارا ہوگا ہمارے ٹرائبس سے ہوگا ہمارے قبیلے سے ہوگا کیا جواب تھا رسول اسلام کا کہ جانشینی کی ذمہ داری میری نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں وہاں سے حکم ہوگا تو یہاں سے اعلان ہوگا اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر کمانڈ ملے گا امر ملے گا رسول اعلان کریں گے مولا کائنات کی ولایت اور امامت یہ رسول کی چوائس نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول کا کام اعلان کرنا ہے رسول کا کام اناؤنسمنٹ ہے آفیشیل اناؤنسمنٹ رسول کی طرف سے ہوگا بنانے والا کون ہے اتھارٹی ان دا ہینڈس آف اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے حکم ملے گا تو یہ پیغام پہنچائیں گے یا ایو رسول بلغ تمہیں پہنچانا ہے تمہیں بنانا نہیں ہے بنائیں گے ہم پہنچائیں گے تم تو جو درحقیقت ولایت کا انکار کرتے ہیں وہ رسول کے اعلان کا انکار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمینڈ کا انکار کرتے ہیں تو دو باتیں ہو گئیں ایک جواب اللہ دیتا ہے میریکل چاہیے میریکلز ہر موقع پر نہیں دکھایا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دکھایا جائے گا اور تیسرا جواب جو مجھے بہت پسند ہے ہمارے کمنٹیٹرز نے دیا ہے وہ یہ کہ جس قوم میں قرآن جیسی کتاب ہو اس کے ہونے کے باوجود کسی اور میریکل کا تقاضا کرنا عبث ہے قرآن موجود ہے تو پھر اور میریکل چاہیے کیا قرآن سے بڑھ کر کیا میریکل ہو سکتا ہے قرآن سے بڑھ کر کون سا معجزہ ہو سکتا ہے اگر قرآن تمہارے درمیان ہے تو پھر عصائے موسیٰ کا تقاضا کرنا اور پھر ایسے بیماروں کو شفا دینے والے میریکل کا تقاضا کرنا یہ بیکار تقاضا ہے یہ بیکار ڈیمانڈ ہے کیوں قرآن تمہارے درمیان میں ہے قرآن سارے میریکلز کو ایک نقام پر جمع کر دیے جائیں تو قرآن ان سب سے

بڑا معجزہ ہے، ان سب سے بڑا میریکل ہے قرآن، یعنی لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والا قرآن، یعنی لوگوں کے سوچ کو بدلنے والی کتاب قرآن، یعنی نسلوں کو بدلنے والی کتاب قرآن، یعنی ساری امتوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب آئی تو لوگ بدل گئے، اور میریکل ٹائم لمیٹیڈ ہے، میریکل پلیس اور اسپیس لمیٹیڈ ہے، لیکن قرآن نہ ٹائم میں لمیٹیڈ ہے نہ پلیس اور اسپیس میں لمیٹیڈ ہے۔ کل بھی قرآن معجزہ تھا، آج بھی قرآن معجزہ ہے، اور کل بھی قرآن معجزہ رہے گا۔ ہمارے ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو اس سے بڑھ کر کون سا میریکل چاہیے؟ ایک آیت پڑھو اور اسے سمجھو، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ جو دلوں کو بدل دے وہ معجزہ ہے جی، جو سوچ کو بدل دے وہ معجزہ ہے۔ پورا قرآن نہیں، ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ نہیں، شاید میں نے آیت کو کہہ دیا، ایک ایک لفظ قرآن مجید کا معجزہ ہے، میریکل ہے۔ اللہ اکبر، ہر لفظ معجزہ ہے، تھوڑا انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے کہا قرآن میں ڈراؤن ہونا پڑے گا، قرآن میں غوطہ لگانا پڑے گا۔ جب آدمی وہاں سے نکلتا ہے نا، نہ تنہا وہ میریکل دیکھتا ہے، خود صاحب اعجاز ہو جاتا ہے، وہ میریکل دکھانے لگتا ہے۔ ایک ایک آیت نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ جو حضرات آج کی شب جو ہمارے یوتھ نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے بہترین میسیج یہ کہ اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کو بند نہ ہونے دیں۔ قرآن کو ہم بلندی پر رکھیں، کپڑے میں لپیٹ کر، صندوق میں رکھ کے کہ قرآن کو پڑھنا ہے تو پھر رمضان میں پڑھنا ہے، تو پھر انسان کی زندگی بدل نہیں سکتی۔ اگر انسان اپنی زندگی کو بچانا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، قرآن ہمارے سامنے کھلا رہے، قرآن سے ہم معجزہ مانگے، قرآن سے ہم شفا مانگے، قرآن سے ہم رحمت مانگے۔ اگر شادی میں رحمت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے ہر آیت میں رحمت ہے۔ یہ بہتر کہ انسان اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار سے کہتا ہے بھائی قرآن کے ہوتے ہوئے پھر کون سا معجزہ چاہیے؟ اور رسول کا کام کیا ہے؟ بس میں لے آیا آپ کو اپنی منزل تک۔ رسول کا کام ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول ہر قوم کے لیے ایک اویئرنیس لانے والا، ایک اویک کرنے والا، ایک بیدار کرنے والا، ایک ڈرانے والا ضروری ہے۔ اے رسول تم وہ بیدار کرنے والے، تم وہ اویئرنیس لانے والے، تم وہ ڈرانے والے ہو لوگوں کو، تم پیغام دینے والے ہو لوگوں کو۔ بتائیں گے رسول کیا ہونے والا ہے، بتائیں گے رسول کیا ہونے جا رہا ہے، اگر اس راستے پر جائیں گے تو کیا ہوگا، اگر اس راستے پر جائیں گے تو کیا ہوگا، اگر قرآن کو جو نہیں اپنائیں گے تو کیا ہوگا، جو قرآن کو اپنا لیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ کام رسول کا ہے، رسول بتائیں گے۔ انما انت منذرون، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، بعض صحابہ نے پیغمبر اسلام سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ انما انت منذرون، انت کہا یعنی آپ، تو اس سے سمجھ میں آ گیا منذر آپ ہیں، ڈرانے والے آپ ہیں، پیغام دینے والے آپ ہیں، ہمیں جگانے والے آپ ہیں، یا رسول اللہ یہ ہاد کون ہے؟ ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، ہر نیشن کے لیے ایک ہدایت کرنے والے کی ذمہ داری ہے، ایک ہونا ضروری ہے، یہ ہاد کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے کندھے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہادی ہے، اور اس کے بعد آنے والے امام ہر امت کے ایک ہادی بنیں گے۔ اور آج کی شب اس دسویں ہادی کے تذکرے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ولکل قوم، ہر قوم میں ایک گائیڈ کا ہونا ضروری ہے، نہ تنہا آپ گائیڈ ہیں، آپ نے گائیڈ کیا لوگوں کا، اتنا ہدایت کا اہتمام اور انتظام کیا کہ آپ کا ایک لقب ہو گیا ہادی۔ آسان کام نہیں تھا، آپ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، مختصر لفظوں میں بتا دوں، بہت مشکل تھا۔ چھ چھ ظالم حکومتوں نے آپ کو حصار میں رکھا، آپ کی زندگی کو مشکلات میں رکھا، اس کے باوجود آپ نے ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اپنے گائیڈنس کی ذمہ داری کو منزل تک پہنچایا جو امت کے لیے ضروری تھا، چاہے وہ عقیدتی

مسائل میں ہوں. اس سے لوگ عقیدے کے اعتبار سے ڈیوائڈ ہو رہے تھے, چاہے وہ تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے ہو, لوگ کئی فرقوں میں اور سیکٹس میں بڑھتے چلے جا رہے تھے. چاہے وہ علوم قرآن کے اعتبار سے ہو, آپ نے لوگوں کی ہدایت کی, ایسی ہدایت کہ لوگوں کا ایمان بیچ بچ گیا اور لوگ بھی بچ گئے. سارے امت مسلمہ کی حفاظت کا آپ نے انتظام کیا, کہیں مسلمان فرقوں میں نہ بڑھ جائیں, مسلمان سیکٹس میں نہ بڑھ جائیں. خصوصی طور پر آپ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت کا انتظام کیا, ان کے جانوں کی

حفاظت اور ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے۔ یہ بڑا خوبصورت پیغام ہوگا اگر انسان دسویں امام کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ امام کے مقام کو کیسے پہچانے؟ کبھی کبھار ہوتا نا ہم بہت دور ہیں امام کی زندگی سے، ڈسٹینس ہے ہم میں اور ہمارے امام کی زندگی میں، کیسے پہچانے؟ کہتے ہیں نا ہم کسی عام انسان کو کیسے پہچانتے ہیں، کسی پرسنالٹی کو کیسے پہچانیں گے؟ دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ، اس کے دوستوں کو دیکھو، دوست اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی دوستوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ مثلاً اپنی بیٹی کے لیے کوئی اسپاؤس ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ایک لڑکا تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کے دوستوں کو بھی دیکھتے ہیں نا، ابھی اس کا قریبی جو دوست ہے اس سے سوال کرتے ہیں، وہ دوست کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ جی وہ ایک طریقہ ایک بنانے کا، اور دوسرا جو طریقہ ہے اس کی زبان، اس کا لہجہ، اس کے باتیں، اس کا بیہیویئر، اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا اس کی پرسنالٹی کیا ہے۔ دسویں امام کو پہچاننے کے دونوں راستے ہیں، ایک راستہ امام کا دوست کون، دوسرا راستہ امام کا کلام کیا ہے، امام کا میسیج کیا ہے۔ کون ہے امام کا دوست؟ جی کس طرح پہچانے؟ امام کے دوستوں سے سوال کریں یا امام کے دوست سے سوال کریں؟ امام کون ہے؟ ہو از دا فرینڈ آف دا امام، دی پارٹنر آف دا امام۔ جی جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ امام کا دوست اور امام کا پارٹنر کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ امام نے خود کہا ہے، قرآن سے بڑھ کر ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، قرآن سے بہتر ہمارا کوئی دوست نہیں ہے۔ اہل بیت کو جاننا ہو تو قرآن سے پوچھو، قرآن کے عظمت کو جاننا ہو تو اہل بیت سے سوال کرو۔ یہ دوسرے ایک دوسرے کی پہچان ہے، ایک دوسرے کی آئیڈینٹیٹی ہے۔ یہ بتائیں گے قرآن کیا ہے، قرآن بتائے گا امام کون ہے۔ قرآن سے سوال کرو، جتنی معرفت قرآن کی بڑھتی جائے گی ہم اپنے امام سے قریب ہوتے جائیں گے۔ کسی مفکر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ امام کو اگر تحریری شکل میں دیکھنا چاہتے، ریٹن صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھو، اگر قرآن کو جسم کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو امام کو دیکھو۔ یعنی امام کو پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو امام کو دیکھو۔ امام کی مکمل زندگی قرآنی زندگی ہے، قرآنک لائف، یا نہیں قرآنی انسان، ہیومن بینگ کون ہے۔ امام کی زندگی کا مطالعہ کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیسا انسان چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن سے سوال کریں۔ ولکل قوم ناد، کبھی امام کے کلام کو سنیں۔ ہر حدیث امام کی یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ ہوتا نا کلام خود بتاتا ہے متکلم کون ہے۔ آج کل علماء کرام کے درمیان یہ گفتگو ہے کہ بھائی قرآن جب پڑھتا ہے بندہ، کلام ہے، پروردگار ہے قرآن، ہو اللہ کا جلوہ، اللہ کا نور، دا لائٹ آف اللہ کہاں نظر آتا ہے ہمیں؟ جی دا لائٹ، دا جلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہاں نظر آتا ہے؟ قرآن کی ہر آیت میں اللہ کا جلوہ ہے۔ قرآن سمجھتے چلے جاؤ، وہ نور، نور السماوات والارض، ہمیں وہ قرآن میں نظر آئے گا۔ اگر مولا کائنات کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو کیا پڑھیں؟ نہج البلاغہ پڑھتے چلے جاؤ، علی کی تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے بنتی چلی جائے گی۔ صحیفہ سجادیہ پڑھتے چلے جاؤ، چوتھے امام کی تصویر ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی۔ کلام متکلم کی طرف گائیڈ کرے گا، کہنے والے کی پرسنالٹی کو بتاتا ہے۔ دسویں امام کی پرسنالٹی کو جاننا ہو تو دیکھو، آپ کا ہر جملہ آپ کی پرسنالٹی کو بتا رہا ہے۔ سننا چاہتے ہیں دو چار جملے کہ امام کی زندگی سے ایک تحفہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور آج کی شب ایک فیملی لائف گزارنے جو نوجوان جا رہے ہیں ان کے لیے، اور آج کی شب جو شروعات شادی کے لیے یہاں پر آئے ان کے لیے ہے۔ کتنا اچھا ہے کہ انسان امام کے کلام کے سائے میں زندگی کا آغاز کرے۔ جی ہوتا نا کبھی کبھار لاسٹ منٹ ایڈوائس کوئی ہم سے پوچھے، ایک جملے میں بتائیے کہ زندگی کیسے گزاریں، امام کا کلام ہمارے لیے گائیڈ کرتا ہے۔ تین جملے ہیں امام کے جو مجھے بہت پسند ہے، آج کی شب میں نے انتخاب کیے۔ پہلا جملہ جو امام فرماتے ہیں اس دنیا کے بارے میں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، چونکہ ہمارا مائنڈ بزنس والا مائنڈ ہے، ہم فائدہ دیکھتے ہیں ہر چیز میں۔ امام نے انہیں لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، دسویں امام،
امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام۔

سب مل کے غدیری صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام فرماتے الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون. ترجمہ کر دوں, دنیا ایک بازار ہے, ایک مارکیٹ ہے, اور اس مارکیٹ میں کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان میں رہتے ہیں. اب ہماری چوائس ہے, دنیا بازار ہے. کبھی کبھار ہم دنیا کو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں, دنیا اچھی نہیں ہے, دنیا دھوکے باز ہے, دنیا ڈیویٹ کر دیتی ہے, دنیا انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے. وہیں پر مولا فرمائے دنیا بازار بھی ہے, گناہ اسی دنیا میں ہوتا ہے, اس لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ دنیا یعنی پستی, دنیا وہ ادنا, اس کو دنیا اس لیے کہا گیا کہ انسان نے یہیں پر گناہ کیا ہے, گناہ دنیا ہی میں ہوتا ہے. اگر دنیا کو چھوڑ دیں تو پھر گناہ نہیں ہے, آسمانوں پر گناہوں کا تصور نہیں ہے, گناہ دنیا میں ہوتا ہے, اس لیے دنیا کہا گیا, اس کو پستی کہا گیا, بلندی کے اپوزٹ میں اس جملہ استعمال کیا گیا ہے, تو یہیں پر گناہ ہوتا ہے. لیکن نہیں, اگر پازیٹیو نگاہ سے دیکھیں, آپٹیمسٹک ہو اس نگاہ سے دنیا کو دیکھیں, تو امام فرماتے دنیا بازار ہے. کیا مطلب ہے دنیا بازار ہے؟ ثواب کمانے کی جگہ بھی دنیا ہی ہے. ثواب کمانے کی جگہ کہاں پر ہے؟ مرنے کے بعد تو فائل بند ہے, مرنے کے بعد تو پروندہ بند ہو جائے گا, کلوز ہو جائیں گے ڈورز. اگر ثواب کمانا تو یہی دنیا ہے, ثواب لوٹنا ہو تو دنیا ہے. اگر مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, اگر دنیا اتنی بھی بری ہوتی تو کبھی اللہ اپنے بہترین بندوں کو اس دنیا میں نہ بھیجتا. کون ہے اللہ کے بہترین بندے؟ سب سے بہترین بندہ تو ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اس دنیا میں آئے, اللہ کا بہترین بندہ زمین پر آئے, اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر. یہ ثواب کمانے کی جگہ ہے, نہیں ثواب لوٹنے کی جگہ ہے. یہاں سے ثواب بھیجا جاتا ہے, سوائے دنیا کے کہیں اور عبادت نہیں کی جا سکتی. یہ خاک ہے جہاں پر سجدہ ہوتا ہے, یا مٹی ہے جہاں پر سجدہ ہوتا ہے, یہیں پر عبادتیں ہوتی ہیں. یہیں سے ثواب لے جانا ہے, یہیں سے نیکیاں لے جانا ہے جو ہمارے قیامت میں کام آئیں گی. لیکن دنیا مارکیٹ ہے. امام نے نہیں کہا دنیا مارکیٹ کی طرح ہے, نہیں, دنیا مارکیٹ ہی ہے. دنیا سوقن, دنیا بازار ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں کچھ بزنس کرتے ہیں ہم لوگ اس دنیا میں, ہم چاہیں یا نہ چاہیں, کچھ دے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں. کبھی کبھار پیسہ دیتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں, کبھی زندگی دیتے ہیں کچھ اور چیزیں خرید, ہم چاہیں یا نہ چاہیں, نہیں ہم بزنس میں انوالو ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, دنیا والوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے. برتھ ڈے کیک کاٹو, میرج اینیورسری کی کیک کاٹو. کیوں بھائی؟ ایک سال ہو گیا شادی ہوئے, ایک سال ہو گیا, بڑا ہو گیا ہمارا بچہ. قرآن کہتا بڑا نہیں ہوا آپ کا بچہ, اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. خوشی مناؤ, کوئی بات نہیں. خد کے اعتبار سے بڑا ہو گیا, جسم کے اعتبار سے بڑا ہو گیا, لیکن اس کی ایج کے اعتبار سے بڑا نہیں, ایج کم ہو گئی ہے. اور اتنے غافل ہو گیا انسان, کم ہونے پر خوشی مناتا ہے. تو کم ہو گئی ایج, کم ہو جاتی ہے, ہم ایج دے رہے ہیں. ہر لمحہ ہم خرچ کر رہے ہیں, لمحات کو خرچ کرتے ہیں, سیکنڈس کو. وی آر اسپینڈنگ آور سیکنڈس, آور منٹس, آور آورس, آور ڈے اینڈ نائٹس, آور ویکس اینڈ منتھ. وی آر اسپینڈنگ, تو لے کیا رہے ہو؟ دیٹس دی امپورٹنٹ. کون کیا لے رہا ہے اپنی زندگی خرچ کر کے؟ کبھی کبھار ہمیں کچھ نہیں لیتے, وقت بیکار میں ضائع کر لیتے. امام فرماتے خسرا آخرون, تم دے رہے ہو اور کچھ نہیں لے رہے ہو, اس کا مطلب ہے یو آر ان لاس, وی آر ان لاس. معذرت چاہتا ہوں, وی آر ان لاس. خسرا آخرون, اسپینڈ کرتے ہیں حاصل نہیں ہو رہا ہے, پھر کیسے حاصل کروں؟ الا الذین آمنوا, کچھ ایمان بڑھے, وعملوا الصالحات, کچھ نیکیاں بڑھے, وتواصوا بالحق, کسی کی ہدایت کریں, وتواصوا بالصبر, کسی کو صبر کی تلقین کرتے چلے جائیں.

بلند، اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جان دے کر جو کمال حاصل کیا ہے وہ کہ دسویں امام فرماتے ہیں، جب بھی موقع ملے کربلا جانا اور زیر گنبد امام حسین دعا کرنا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جی جانا چاہتے ہیں زیارت کربلا کی زیارت کے لیے، تو اس توفیق کے لیے ایک صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد۔ دسویں امام نے اپنے صحابی کو پیسہ دیا، امام نے کسالت کا احساس کیا، پیسہ دیا جاؤ میرے لیے کربلا جانا زیر گنبد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، قبہ جسے کہتے ہیں، قبہ کہتے روایت میں، اس کے نیچے کھڑے ہونا میرے لیے دعا کرنا۔ جا نہیں رہا تھا صحابی، امام نے کہا کیوں؟ کمالا آپ بھی تو باب الہوائی تھے، آپ بھی تو باب المراد ہیں، آپ اپنے لیے دعا کر لیں، آپ کا وسیلہ دعا قبول ہو جائے گی، آپ مجھے بھیجنے میں کربلا جاؤں۔ امام کا جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، جب بھی ہمیں جملہ پڑھتا ہوں نا، دل میں عشق کربلا جاگ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کربلا جائیں۔ امام کہتے ہیں جاؤ، امام حسین کی قربانیوں کے عوض اللہ نے کچھ جگہوں کو استجابت دعا کے لیے انتخاب کیا ہے، ان میں سے ایک روضہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ روضہ امام حسین کے میں جائے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سودا کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، ہم اللہ کی راہ میں کیا دے رہے ہیں اور ہمیں اللہ سے کیا مل رہا ہے؟ ایک سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں ہم کتنا دے رہے ہیں۔ جب پیسے کی باری آتی ہے کیلکولیشن میں آ جاتے ہیں، تو جان تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے کسی نے کہا من اموالہم وانفسہم، اللہ نے پہلے مال کی بات کی بعد جان کی بات کی، جو مال نکال دیتا وہ جان بھی دے گا، جو جس سے مال نہیں نکلتا اس سے جان کی امید بھی نہ رکھ، جس کی جیب سے دو ایک سکہ نہیں نکلتا وہ جان کیا دے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا من اموالہم وانفسہم، ہم کیا کرتے ہیں، کہاں تک لے جاتے ہیں اپنی زندگی کو۔ ایک تجارت کریں، ایک بزنس کریں اللہ سے، اور اللہ ہی ریوارڈ دے سکتا ہے۔ بس میں باتوں کو سمیٹ دیتا ہوں، آج کے شب یہ موقع ہم لوگ ایک حدیث کو بعنوان گفٹ لے جائیں۔ معذرت چاہتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا، دو میسیج اور باقی رہ گئے، کبھی اور یہ میسیج لے جائیں۔ اور دنیا سوقن دا ورلڈ، دس ورلڈ لائف از ایکول ٹو مارکیٹ، یہ زندگی یا دنیا مارکیٹ ہے جی۔ ربحا فیحا قومن، کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں مارکیٹ سے، کچھ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، مارکیٹ ان کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ جب کلوز ہو جاتا ہے، بند دروازے پر ناک کرنے سے انسان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ سے تجارت کریں، اللہ سے بزنس کریں، بندے کے پاس ہے کیا، بندہ دے گا کیا؟ وللہ العزت جميعا، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم اس کو مار دو کسی بندے کو، فلسطینی بچوں کو مار دیا جاتا ہے، ربلس میں چھوٹے چھوٹے بچے پھنس جاتے ہیں، ان کی جان چلی جاتی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کے نیچے انہیں روندا جاتا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو مار دیا جاتا ہے، دنیا سوچتی ہے وہ ذلیل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ دنیا بھر میں ان بچوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تو یقین مانیے، عزت دینے والا اللہ ہے، ہم جان لے سکتے ہیں، کسی کی عزت نہیں لے سکتے۔ دنیا جان لے سکتی ہے، نہیں عزت نہیں لے سکتی، عزت دینے والا اللہ۔ وللہ العزت جميعا، انعام دینے والا اللہ، ریوارڈ دینے والا اللہ، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ سے بزنس کرے نا، اللہ کیا خریدتا ہے، بڑا سا بڑا عمل بھی اللہ لے لیتا ہے جو جان دیتے ہیں، اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بندے سے لیتا ہے، مثقال ذرۃ خیر ہے، چھوٹا کام جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں نا، اللہ اس کا بھی ریوارڈ دیتا ہے، اس کا بھی ریوارڈ دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کام کر کے بھول جاتے ہیں، علامہ مجلسی نے ایک یتیم کو ایک سیب دیا تھا، ایپل، وہ بڑی کتابیں لکھی علامہ مجلسی نے، بہار الانوار، حیات القلوب، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے جتنی کتابوں لکھ چکے ہیں، اتنی بابرکت زندگی کبھی

0: Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi alhudatil mahdi'in. Kisi bhi insaan ke is duniya se guzar jane ke baad jo log zinda hain, jo log unke rishtedar hain, jo community members hain, unke kuch responsibilities hain jo unko fulfill karna hai. Unme responsibilities mein se ek unke ghusl ka intezam karna aur unke kafan ka intezam karna aur unki namaz janaza aur tadfeen ka intezam karna. Ghusl aur kafan ke ahkam bayan ho chuke hain, to ab hum namaz mayyat mein enter hote hain.
1: As-salah.
0: Ye dekhiye namaz mayyat ke ahkam kya hain aur namaz mayyat kis tarah padhi jati hai. Namaz mayyat ke ahkam mein panch hukm bahut hi necessary hain. Number one, کہ نماز میت یا نماز جنازہ ایک collective obligation ہے, سب پر واجب ہے, جسے شریعت میں واجب کفائی کہتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی بھی اس کو پڑھ لیتا ہے تو دوسروں سے وہ واجب ختم ہو جاتی ہے, دوسروں پر پھر نماز جنازہ واجب نہیں ہوتی ہے. تو نماز میت در حقیقت جماعت کے ساتھ یا فرادہ پڑھی جا سکتی ہے. ایک آدمی پڑھ سکتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. جماعت میں کنڈیشنز کچھ الگ ہیں. جو نارمل جماعت رو یومیہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر

اچھا بندہ ہے، اگر اس کی نیکیاں ہیں ان کی نیکیوں کو بڑھا دے، اگر گناہ ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب 40 مومن نماز جماعت میں، نماز میت میں شریک ہوں گے اور یہ وٹنس دیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس مومن یا مومنہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پانچویں تکبیر کے بعد ریکمینڈیڈ ہے کہ سارے مومنین اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اس کے ذریعے سے ہم مرحوم کو دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ اس حالت میں ہے یہ مومن یا مومنہ کہ ہم نماز میت پڑھنے کے بعد اب وہ ایک اکیلے گھر، ایک سنسان گھر کی طرف جا رہا ہے جہاں پر سوال و جواب ہوں گے، جہاں پر ممکن ہے کہ اس گھر سے وہ بندہ نہ آشنا ہو۔ تمام مومنین اور مومنات مل کر تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک ریلیکس فیل کر سکے اور یہ فیل کر سکے کہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم اور مرحومہ کو کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔